Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Пишето ме, тук съм и говоря с те.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Radio Enjoy.
1: Пишето ме,

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях зад

0: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: Oștenjoi, след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото. Твоя ден, твоята музика.

0: Δώστε enjoy. Στετ Μάρκο.
1: Kaufland – театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland – театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Subway. Още Enjoy след малко.
1: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
2: Алегра! Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Frost & Joy след малко.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

Това е Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Нюи, Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: Губили

0: още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland –

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
3: Да, точно на теб говоря.
4: Аз съм македонска наденица Бони.
3: Ще те чакам в магазина до вас,
4: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
3: А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Oștenjoy, след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!
3: На дъното съм търся как да продължа. Опитвам се да бъда силна без вина. Вътре себе си усещам болката.

0: Marco. Още Enjoy след Marco.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента.

0: Яка музика.
1: Емоции.
2: Любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика. Yeah, check it to 10.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Твоята музика с Radio Enjoy. Това обещание е лесно и затова грабваме следващите няколко часа за тирантите и не им даваме да се измъкнат, докато не направят следобеда зареждащ и интересен. За останалите удоволствия отговаряте вие и любимите ви хора. Или вие за любимите ви хора. Аз съм Ники и много ми е приятно, че и вие сте тук за началото на ТОП 40 на Radio Enjoy. Най-големите хитове на седмицата са готови за сцената. Първо ще бъде Гиздаво. Нишан на Дия е на позиция 40. След това ще стане клубно с релиз ми на Мидони Хендерсън с номер 39. Старт!
0: Номер 40.

Годишната класация ТОП 40 на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В следващите минути се насочваме към Меган Трейнър. Тя още от дебюта си доказа, че има усет както към хитовете, така и към поп-историята. И здраства в музикално семейство. Още на 12 годишна възраст се присъединява към семейна такава група

хитове, които я утвърждават като едно от големите имена на поп-сцената. Следва да чуем един от актуалните хитове Getting Girl, който носи духа на 60-те години с тази оркестрова соло-продукция и е част от седмия албум Toy With Me. Ще чуем на позиция 38. На 37-ми място е Miles Away на Offenbach. Номер 38.

твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 37.

0: Отброяването на най-големите хитове на седмицата на Радио Ланчай продължава. Това е твой ден, твоята музика и един топ 40. Тук е една от най-впечатляващите британски певици в момента – Рей. Тя отново привлече вниманието с силното си сценично присъствие на наградите Бет, направи запомнящо се изпълнение на Nightingale Lane, той донесе овации и затвърди усещането, че е сред най-емоционалните и характерни гласове. След този пореден бляск в момента сцената за Рей, макар и да не спечели в категорията за нов артист, в която бе номинирана, тя си тръгна всъщност с наградата от уважанието на публиката. Сега насочваме вниманието си към Where is my husband, песента, която заема позиция 36. Номер 35 е The Shape of a Woman на Lady Gaga.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Този юли приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.
7: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... Радио Enjoy. Номер 36.

0: И тази седмица в ТОП 40 на Радио Enjoy си имаме звезда до звезда. Номинираният за Грами и мултиплатинен изпълнител Бенсън Бун е тук с любима песен, но той издава и нова музика. Синглът му The Time of My Life вече предизвика сериозен интерес сред феновете и той я описва това изпълнение като най-любимото, което е създавал до сега, включително, а в това твърдение се включва и видеото. След успеха на втория му албум American Heart, той казва, че отваря нещо като нова страница в своята кариера и тази нова страница ще включи и американско турне Wanted Man, което ще продължи повече от 30 дни. Ето го сега с много енергия, много талант и малко магийка. Mystical Magical е на позиция 34. Номер 33 е Left Right на Роя.
1: Номер 34.

твой ден, твоята музика с Радио Enjoy и настроението, което се усеща с всеки хит. Задава се и Тайла и тя продължава да пише история. Южноафриканската звезда вече има два пъти повече песни, номер едно в американската Afrobeat класация от всеки друг изпълнител. Последният успех е с Is It Love, който и донесе четвърти връх в чарта и така затвърди позицията и като най-успешният артист в класацията. Всичко започна, помните, с огромни пробив с Water, който остава на върха цели 55 седмици. Така той превърна Тайла в едно от най-ярките имена на световната музикална сцена. След малко ще чуем чудесната и колаборация с Дамяно Давид. В топ 40 на Radio Enjoy, Talk to Me е на 31-во място. Преди това е 12 to 12 на Somber. Номер 32.

Това е Радио Enjoy, това е ТОП 40. Хитовете са страхотни. Ако и на вас ви действа добре, защо да не ни го кажете? Извъртете ни гласно съобщение във Facebook или в Instagram. Споделете ни какво е за вас Радио Enjoy, как ви кара да се чувствате, колко време отделяте за това да се снабдявате с музиката, която ви носи много положителни емоции чрез Радио Enjoy. Продължаваме нагоре в класирането, докато вие мислите за това. Golden на Hendrix ще звучи на позиция 30, номер 29 е End of the World на Miley Cyrus. А ето какво чухме в класирането до този момент. Номер 40, Nishan Nadia.

0: Oste Enjoy, Set Marco.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! От номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 30.

0: Следващата песен в топ 40 на Радио Enjoy прави дебют в класацията. Твоя ден, твоята музика включва и легендарните Backstreet Boys. Те се завръщат с чисто нова песен, която е създадена специално за анимационния филм Pest Patrol Dino Filmът, който очакваме по кината през август. А парчето е Bottle Up и е написано в сътрудничество с Ed Sheeran. Първоначалната демо-версия дори е била записана от самия Sheeran преди песента да стигне до групата. Завръщането им идва и с ново присъствие в класациите. Синглът вече дебютира в официалната класация за download сингли в Великобритания, с което отбелязва първото им участие там от близо 8 години. Сега прави своя дебют и в нашия чарт. Bottle Up на Backstreet Boys е на позиция 28. Номер 27 е Sad Girls на Bibi Rexha и Дейвид Гета.
1: Номер 28.

Здравейте! Вие сте страхотни, ние също, а заедно никой не може да ни стигне. Така позитивно да ви действат хитовете в топ 40 на Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. Ето още един дебют за разнообразие. Италианското електронно трио Медюза и холандската певица Рани са тук с Silence. Един мелодичен хаус сингъл, който комбинира характерната клубна продукция на Медюза и емоционалния соул R&B вокал на Рани. Парчето

0: специално. И ето, един емоционален EDM звук от Златната ера. Silence влиза с номер 26 в класацията. На 25-то място е Opalite на Taylor Swift.
1: Номер 26.

0: Ден на деня, 140 на Радио Енджой продължава с една от най-бързо развиващите се звезди в музиката – Дочи. Тя добави още едно голямо отличие към впечатляващата си колекция. Заедно с Сиза спечели наградата Бет Хър за Girl Get Up. А в емоционалната си реч благодари на Сиза, че е повярвала в нея, както и в албума й, и то в един от най-трудните й моменти. След отличието Грами, участията на най-големите фестивали и сега още награди, Дочи продължава стремително нагоре и ние много и се радваме. Към всичко това, като добавиш и Лейди Гага, резултатът няма как да е по-малко от отличен. В топ 40 на Радио Enjoy следва Runaway на Дочи и Лейди Гага на позиция 24. Номер 23 е I Just Might на Bruno Mars.
1: Номер 24.

Твоя ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 23.

0: 40 на Радио Enjoy описваме твоя ден, твоята музика с най-големите хитове на седмицата. Съвсем скоро към тях може да се присъедини и най-новия проект на Дженифър Лопес с бразилската суперзвезда Лок. Двамата вече представиха Everything's Fine по необичайен начин. Две официални версии, наречени AM и PM, които разказват една и съща история, обаче с пълно различно настроение. Тоест, вместо стандартен ремикс, идеята е всеки, който слуша, да преживее песента по два различни емоционални начина. Джей Ло вече отправи покана към феновете си с думите: нямам търпение да видя танците ви, така че предизвикателството е отправено, може да започвате репетиции. Сега за загрявка ще слушам един от безспорните хитове на годината до този момент. Save Me Tonight на Джей Ло и Дейвид Гета е на 22-ро място. Номер 21 е Iron на Haven.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алелуя!
3: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

хубаво си тече живота с хитовете по Радио Enjoy. Ще слушаме и следващите музикални герои заедно. Алекс Лорен и Тейлър Свифт. Ordinary на позиция 20, а The Fate of Ophelia е номер 19.

от номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 20.

0: Топ 40 на Радио Енджой продължава. Твой ден, твоята музика. След малко идва още един от най-големите хитове в класацията, но първо поглед към една истинска музикална икона. Тази година ще е една от най-запомнящите се за Тейлор Суифт и в личен план заради сватбата и с Травис Келси, но успехите й започват от много по-рано. На 1 юли 2006 година, например, едва 16 годишна, тя дебютира в класацията на Билборд за горещи кънтри песни с Тим Магро. Оттам започва пътят към световната слава, рекордните турнета и десетки хитове. Наскоро Тейлор бе обявена и за един от най-влиятелните живи американски автори на песни според New York Times. Докато тя твори и вдига сватбени тостове, ние продължаваме с още музика в топ 40. На 18-та позиция е Half of My Heart на Михаил Шулте и Оздис, а номер 17 е Хайде стига на играта и криската.
1: Номер 18.

0: И сега е време да продължи музикалната си история със следващата песен. Something Serious е на позиция 16. Номер 15 е All Night на Maroon 5. Твоят ден, твоята музика с Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy. Номер 16.

0: твоята музика и най-големите хитове на седмицата по Радио Енджой. Здравейте, аз съм Ники, а това е ТОП 40. Песните тук са точно онези, които чувате най-често през цялото време при нас. И по време на сутрешната забава за събуждане с Добро утро Енджой с Мартина, играта от 7 до 10 и когато шоуто на нея поеме нещата от 10 часа нататък, за да направи прехода от кафето към следобедните задачи по-лесни. Още повече, когато шоуто на Вензи над нещата ви дава поводи да обичате всеки ден. За парти там е ясно, там се чуваме между 5 и 8 вечерта и слушаме любимите ви песни. Където и да сте избрали днес да сме заедно с вас, благодаря ви и ви пускам следващите хитове в класацията. На 14-то място е Beat Yourself Up на Чарли Пут. Номер 13 е Living My Best Life на Джеси Джей.
1: Номер 14.

Джейд, но денят да ви очарова с нещо до този момент. Ако му липсва още малко, затова пробваме с следващите песни в топ 40. В класацията се намира и един от музикантите с най-необичайни рекорди. Един неофициален и един на Гинес, ще ви споделя. Ед Ширън държи на стандартен, но добре документиран неофициален рекорд. Побира 52 шоколадчета от една марка в устата си наведнъж. Той постави това странно постижение през 2012 година в една ирландска радиостанция. В сериозната книга на Гинес пък един от рекордите му е за най-продължително изкачване до номер едно в британския чарт за сингли. Става дума за хита му Thinking Out Loud, който се изкачи до номер едно в британската класация за 19 седмици през 2014. Тук ще го слушаме с Sapphire на позиция 12, а номер 11 е The Dead Dance на Lady Gaga. Номер 12.

следващите минути в ТОП 40 на Радио Enjoy аплодираме Lost Frequencies, защото Leave It All се изкачи от 40-то място до ТОП 10 само за седмица и ще го чуем на 10-та позиция. Номер 9 е Била си ти на Тино. Айде какво се случи в класацията между номер 20 и номер 11. Ordinary на Алекс Уорън е номер 20.

0: ci detti se provpazza sto teni.
1: Билази ти на ти слушахме и се разтапяхме от удоволствие по Радио Enjoy. Песента направи голям скок в подреждането в топ 40 и от 17-то се качи на 9-то място. Всички негови фенове вече сме в очакване на още от новия му албум Любов, а най-запалените вече са на опашката за билети за един голям концерт в София, който ще се състои през есента. Точната дата е 15 октомври и по време на събитието нямаме съмнение, че Тино ще представи музиката от новата си колекция по своя откровен и специален начин. Здравейте, аз съм Ники. Не сте начинаещи, знаете колко е важно да борим ретроградния Меркурий с повече музика и да гласате, че сме способни на всичко, което си наумим. Да чуем дали идва точно такъв заряд в следващите хитове. На 8 място е Bad Angel на Анима и Лиса. Номер 7 е Woman in Love на Пери. Номер 8.

Твоя ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. 7, номер 7.

9.40 на Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. Съвсем скоро в класацията може да посрещнем и най-новата колаборация на Джази с Калвин Харис. Двамата вече покориха американската денс класация на Билборд с Сати Свай, а песента се превърна в 19-ти хит номер 1 на Калвин Харис там. Едно постижение, с което той отстъпва е

столица и фестивалите из цяла Европа. Сега е време за настоящия хит в топ 40 на Radio Enjoy. Nova Advice заедно с Kilimanjaro е на позиция 6. Номер 5 е Manani на Olivia Dean. А на четвърто място застава Terms and Conditions на Bless. Номер 6.

0: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy от номер 40 до върха. Топ 40 на Radio Enjoy. Номер 4.

10 на Радио Enjoy вече върви към приключване. Остава да чуем песните, които са се класирали най-високо тази седмица. На трето място е No Broke Boys на диско лайнсите наше. Номер 2 е Габриела на Кат Цай и Янг Мико. А ето каква беше музикалната картина в топ 10 до този момент. Leave It All на Lost Frequency.

0: Радио Enjoy, класацията с най-големите хитове. Топ 40. Аз съм Ники и пожелавам ви страхотен ден и уикенд, който да ви награди с нещо, което искате от известно време. Дали Шакира си го е пожелавала или не, успя да го направи отново. Втората колаборация за световно първенство по футбол, която танцува и с класациите на цялата планета е това. И тази седмица върхът на топ 40 е запазен за Дай Дай на Шакира и Бърна Бой.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: яка музика,
1: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.
4: Понче, понче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи, Хикс Хиксел за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Този юли приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
4: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложение

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.

0: Ωστε Enjoy, Step Marco.
1: Kaufland, родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Oștenjoy, Set Marco.
1: Kaufland, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Още Enjoy след малко. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритм.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yeah.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Enjoy. Ώστε Enjoy, Σλετ Μάκο.
1: Искаш, любимото, да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy!
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Let's go! Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Come on.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. If

0: твоя ден,
1: твоята музика.
0: Enjoy! Радио Enjoy!
2: Вишето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.

0: Още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.